0: deye empty and for ye fe e ye fe pa no no se be hunu se mpuntio aba ye customers for abrabo mu ya anya ne chinchina chin bia o e ka se dwuma dia mu die no mu no network no so no mo nkoso na ka mu ni ni sa na omo mu dom hu she mu no na omo di ni sa no ana ne achedie akwa ma wo mu no e de se wa hanoma de me ka che wan ne se ebia afina na enwafe na bre biara mtn be ye dwuma die bia te sa no o so fa ho she mu bi na ebe boa wo ama wa prabo asesa eti dia kan ne se e ya aseda nko a aseda ani e deda ganafo enyina ase madam ase
1: aseda nko a Mr. Masolata, the senior specialist